0: maraneh kadie, maraneh wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belegup, teboga kasopanan jiga maraneh.
1: Sama neh, lepaskan bebaturan urang. Aduh, kuduin di ti dia, damaraneh sih, sompral tim.